Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsulo yomu ziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapientia Enkubuza ya magisi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katanyese nyafama Wedio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomu siki Nibye mizanyo.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamu isubi Bwejo bwitambude Tukua gali suru na kuru judevi wala Tewela ligirira Damu isubi
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuwezo ze sawi ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check kutusu wako MTN momo Sasula momo loni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbi za loni ezi kuwebwa Eroze ule mkasera woze takira Nyigaste momo kaga tanu star
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuwezo ze sawi ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check kutusu wako MTN momo Sasula momo loni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbi za loni ezi kuwebwa Eroze ule mkasera woze takira Nyigaste momo kaga tanu star Fetch in the Munyaka to Nyasinya Fama Radio Sapientia. Akadikano Kasala.

0: Ayi Maria ya gwa mundanga toli muchibi chisikire.
1: Tusabile kwa ya wakandukila jori.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.
1: Yote.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Eloji.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda mwenye katanya sinya fama. Inkuruza ya magazi.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda mwenye katonye senya fama. Inkuruza ya magazi. It is time for the show. Ndabirwamu, Damira, Ukulati. Starter. Usinsiro kuulirisa.
2: Ndabirwamu. Bali naso bali batukulaka ebyo bichungwa tebachatukulaka. Baga tebaina sente.
0: Umefanya vizuri.
3: Baja kujampa na mpola webatukulako ta.
0: Ndabirwamu. Hakuna tabu. Ndabirwamu, Damira. Ekutusibwako sente na libanka.

Radio Sapiencia Impulso ya magazi En su río musiki Levi Mizanyo Fuesos de Sawindala Time check Esa wasi wasi mukaga Esu mututu Time check ya kutusu wako MTN momo Sasula momoloni ya mubude Olinyiso muendo kwen simbiza aloni ya zikuwebwa Eroze ule mkasera wose tagira Nyigaste momo kaga tanu star Okuwayo chechimu kwebi ya vila goku kiliza. Elakati okuwayo mchachi, mumizikiti, obamu zikiliza so nezikiliza mkristu. Chifuridwa changune MTN momo. Nebo chiba chimu cha kumicho, ukwebaza, zakat, ebi webwayo. Sadako obo kutona, kati osoboro okuwayo mungiri nyangu atenga yesigi kangoita kusimu yo. Nyigaste momo kaga tanu star, nyasta, musambu hash, londa ku religious institutions. Teka mu merchant code, londa kucho ya galo okuwayo. Teka momo wendo kumaririza, teka mupiniyo. Ama ngudalo ja kufuno kudibuamu Ukukaka santo sasude MTN momo Ukuwa ye kufude kwangu MTN momo Elunga mezibo banki mkule ya Uganda

0: okutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu se ya magesi.
2: Mchala.
3: Wanje dadi.
2: Ochimaita abana batu so kuda kumasomero.
4: Na isi intezivu ze.
2: Kakati chuboku. Tuwa ye chitundu cha fizi kusomero ya junior.
4: Ezavan. Tuna sasuru uruva nyuma.
3: Na ye dadi. Rajite tusasula anga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Sa mwaka mulamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitegera dadi.
2: Wavulo. Mchara mugezi nyo.
1: Checho chenyini. Mwangu ya school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gani no mukiso kuangula vani. Kone bilabe bilala nkumu. Osobola no kuvuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Munana noti hashi. Oba kozesa momo app.
5: MTN.
1: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyo kwa kuangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
6: Tweso ze sawe ndala. Time check. Esa wazue se musamfu. Esa maria geche misana. Time check ya kutusu wako. MTN Momo. Sasula momo loni yomu bude. Oli nyiso muendo kwen simbiza loni ya zikuwebwa. Eroze ule mkaseda woze tagira. Nyigaste momo kaga tanu star. Okuwayo chechimu kwebi ya vila goku kiliza. Elakati okuwayo mchachi, mumizikiti, obamu zikiliza so nezikiliza mkristu. Chifuridwa changune MTN Momo. Nebo chiba chimu cha kumicho, ukwebaza, zakat, ebi webwayo. Sadako obo kutona, kati osobolo okuwayo mungiri nyangwa tenga yesi gikangoita kusimu yo. Nyigastemo mkaga tanu star, nyasta, musamvu hash, londa ko religious institutions. Teka mu merchant code, londa kucho ya galo okuwayo. Teka mu muendo bumaririza, teka mu piniyo. Amangu daloja kufuna okudibwamu okukakasanto sasudde MTN Momo okuwa ye kufudde kwangu MTN Momo erunga mezibwa banki nkuru ya Uganda.
7: Kanuge maulide okuva kusenge jero ngaga kutusibwako Statewide Insurance Company Swiko.

susi sawi ndala time check esawa siwese munana esomututu time check kutusibwako MTN momo sasula momo loni yomu budde olinyiso muwendo gw'ensimbi za loni ezikuweebwa eroze ule mukaseera woseeta agira nyiga stable mukaga 5 star

0: Naffe aba full time half time odds bakuwa empire ejiwangula bakuwadde akatambula odi 15 akeekwate abannaffe aba full time half time odds bakuwa empire ejiwangula olunaku olwajiwa olwo tiketi zaabwe ezawangudde eya famire eyawangudde Namibia wane x gwawedde 0 alopen uss gwawedde 3 bere eya famire neekwata ya 212 bw'ogyekwata lwo bagenda ku empire okumainako mukaaga eyekibimba yakute asira lioni bweto Zimbabwe wini, Zimbabwe ya suru dogena masto kange kwa Sierra Leone, ya suru kwanti wangulo mpira satu bere, awete kibima nechukwata, ordinary ya wangu de Netherlands, one next gwawe demu emu, anowe wini gwawe de satu bere, Portugal wini gwawe demu zero, ya rufeni ya wini ya wangu de bere zero, ya ordinary ya kute, ya single ya kute, andola half time x gwawe demu emu, awete nekwata, atene ya yes yes ya kute, nowe yes yes gwawe de satu bere, atene jamani yes yes gwawe demu emu, ya yes yes ya kute, ya VIP ya wangu de a Democratic Republic ya Congo win gwa ude 2-0 atene Elbe Estonia win gwa ude 3-2 ya VIP na uya kutoru na kurajo ya Super Thursday na uya kute Namibia back to Monex gwa ude 1-0 nende uben ESS gwa ude 3-2 ate VIP ya bakoze cash out wa iseo mamazo teka mpira jariro aba full time half time odds kendo suru kwanto ube kwatako aba full time half time odds kendo suru kwanto ube kwatako ogenda kwanto fune mpire juangu aba full time half time odds pata dempira kusimia chukole bote teka kete mwansu chukumabili atari wachika mwamalo kumuteka kwa nyigasta bibili kumista makumi abidi sita makumi abidi mnya ash nyigasta bibili kumista makumi abidi sita makumi abidi mnya ash asta bibili kumista makumi abidi sita makumi abidi mnya ash osuro kwanto nyigeso wa ok nogenda kwanto fune mpire jiwangula bakita dena kusimia soko teke kete mwansu chukumabili kuyambo kwanto fune jim afune mpire jiwangula nyigasta bibili kumi sita makumi abili sita makumi abili mnya ash akatambula oli chukumu atanu kwekali nebo katika koru kumi kanaleta e kumi netano kanaleta e kumi netano bo katika kumutualu kanaleta kamwe kitundu bo katika kekumi kanaleta kado kumi na buta nota andikirao kala katambula jekali odi chukumu atanu atine tiketsa nabazita deo kari nyigasta bibili kumi sita makumi abili sita makumi abili mnya ash afune mpire jiwangula nengkujuki za wana fawa keni sports center ya gara kula mtu wiko subambia mizanyo genda kwa ipa man supermarket wali kupaki mpia kuna Mirembe Road genda kutopo step plaza kafume muka saloti ni kwa lua paka wali kunyumba ya kuba plaza genda yo we kwa teba na pawakeni sports center pakuguze kalonda yena akwazi spambi ya mizanyo kazi je
1: kakensa wedi ya mizanyo kume bidia bide mamukaga ayo cha tusana kumonyi misibwa ali gumite Mwudilize mokuwa kumando kutosa kuruo kutano. Kusawa satu ezechiro ruva nyuma ruwa mawudile live kumpeo za Radio Sapiencia. Bano betu subi na mwenyumba ya kakensa kuruo kutano nge na kuzomeza abili mutano. Lubowa Dani ya Vanna Kaseke. Mwagizu wa Manchester United ya jide mutimu Steven Bakumpe. Okidu Emmanuel ya Vagaba awagira Arsenal FC. Kona Express FC wanokubutaka jide mu St. Denis sebu guwa OSS. Kijamu Ronaldo ya Vagaba ajide mutimu St. Denis sebu guwa OSS. Mwudina grupo nga ya bantuba satu. Nama mjewa no Radio Sapiensi ya mwewandi ise. Mumasa wa mkwategane ne grupu se ndarezi na baze wandi isiza. Enameke ndarezi na baze ze. Eja kukatiwa kuba wanguzi. Kakenza wevye mizanya wa gidwa. Aba Alley Route Limited ya basangwe na lukolo ngenda straili ya mutu undwe. Aba kule vyokuli ya biwomu. Marisol Leadership Vocational Training Center andeva. St. Peter's SS in Zambia. Interior Center wakaliga basangwe na teta wakaliga road. Ne mutu undwe mutesa tu Nasarani Primary School.

kano ka miaka 15 kakamali miaka na mutimia manio kavudeo ne kagamba bamani wiki udent kagala kusaza munda gano yako kawenga kanonya timu endala kaduki de Spain ne kagenda Barcelona anekaba sababu benga wakasaininga aba Barcelona de kwede kaganti wali nteka teka ya kutwala kabuka kana kangeza kajeje Gabriel tetugenda katwala wabula joli Real Madrid echamazima ebirimu yakala kwange twala jeje Gabriel enzo kwange mtenenga Barcelona gambia jeje Gabriel tetuna je tumutwala edibali abangeza tulibanyi buluchi bibali akufumu kafumu sawa mubanga tunateka omutindo banga tunabaya bise kakate tunaje twala jeje Gabriel Barcelona webdayo anetegeza Liverpool Chelsea maniu bali mukorondola muzibizi wa club ya Atletico Madrid bamwita Marcos Llorente Llorente asobola kubaka namba mukaka asobola kubaka namba 2 wa miaka 3 mu contract mu timu ya Atletico Madrid akade konegenda kugwa ko Marcos Llorente kati Liverpool Chelsea maniu bagala kweta Marcos Llorente abenga aita mu kanamba 2 bana muleto bati ba muleto katulinde akimaze kukakasibwa musambi jama rumu siara agenda kumala kwati wa 3 ne weeks nya angata kubira timu ya Gwangela German wadokubira club ya Bayern Munich ya marumu siara yafunya uvunenga bete gekero mpira gwa budacho akaongeza kona ko radio ajama ngete kero kukwe tukana badacho mpira gwa skidemu yafunya uvuneka kati ba mkebejeza abasawo bagambye ya marumu siara yetaga wakati wa 3 ne weeks nya akankana gwe mwezi nga mulamba gwa welekedo kwanga akulungula jama marumu siara angata kuira club ya bana pa Bayern Munich abantu gwagenda kwacha marumu yaka bino sa jama marumu siara agenda kumala kabangako ngata kuira club ya Bayern Munich gemuli agasodo katika bake agataomia na kabulu.

0: Watu sentebo wakarabia kusto parisi wa mwita Stephen Parish. Agambia tewali wonte kateka yonaya kukiriza sente za Liverpool kwa Ismaila Song. Nebo mwalire sobo kadatan. Ne mwalire se sente meka mkatalaka kwa Ismaila Song. Twali situgenda kumutunda. Tetuali wa kumutunda. Nebo mwalire se sente meka. Ismaila Song yaliwa kusigara. Tetuali tetugenda kumutunda. Jodi beringamu. Yaronde duango musambi omusaji ya sinzo kusambo mpira. Mubangereza vono mwaka gono. Ya chiwangula bili abili mwena bili abili mwetano. Kakati atene bili abili mwetano bili abili mkaka. Elango baronze. Filiberingam. Ya wangu deba areken. Awagizbo mpira. Bungereza bagante. Ayasinzo bakubilo mpira mwaka guno sare keni. Yejuli baringam. Chilaba achiwangula mungu goku vile ugombo dilinganwa. Achiwangu ne. Akali wete mbela wekena master kwanga tamrao. Neko deka kakazanti wali wakano kutuwa lumsambi Lautaro Martinez. Evya Julia na rivalizmu vya gana. Ne wagenda kula Lautaro Martinez. Inter Milan neku wenkanda wasegaba temutunda. Njagala koma woko uo. Kankome woke yo jemuli. Kankome woko mumbuli le kundoza za mwe. Mumpe kundoza za mwe. Jamekara galero ya tegeza na agamba. Michael Carrick. Aba Manu tebeta agamugo baka ndekano. Bali muwa decision yene namba. Kali wala banga so ni chuambu. Kali kiba mweye mieze vili jokate reze Manu. Ye kala gabagane. Temumugoba. Temupapa kumugoba. Wakili mumongere ye mieze ejo. Evili avenga atereze kintu. Maiko jame karaga. Mba wadama giza aba Manu. Yukila aba Manu mbali mkutokuta tukuta mutende sa Antonio Conte. Wagara kumuleta kutende katimu eno. Ya Manchester United. Kekade Michael Carrick bamukwate kunkona timu inovu ne utano kuba mpire tano Premier League kekade bamukwate kunkona Michael Carrick obaba muongereye miezi ebiri ngaja mekala gabwa agamba kale yita ku 0 musambu 5 5 ana 8 3 musambu 3 oba 0 musambu 8 4 ana mwenda na musatu 0 2 0 musambu 5 5 ana 8 3 musambu 3 yita utubenga twaya wayam atabe achicho gamba kusonga ya jamekaraga. Hala. Hala.
1: Alore de favel.
0: Wali.
1: Sasa ukutesa ledu ali mchikuwa. Wale na wali mwadi mko kubuli.
0: Pamongere mkubuli.
1: Na mara kwa season.
0: Kale sebo tuwe anziza. Awana Sunday edu wali do mchikuwa. Gambi wa mongere muka kadi. Sapiensia. Hala.
1: Hello.
0: Ogambo cha sebo.
1: Urongi sebo mpozi sebo.
0: Jetu sebo.
1: Wale kuwele.
0: Kale mutawai.
1: Wale chadi wale namungona.
0: Richard ye namungona.
1: Venga mabari mwange demu kubuto.
0: O wagira mani unawe.
1: Wagira mani.
0: Oo, ba mungera akade. Mungero musabula. Ha? Ba mungere muku kade. Sapiensia. Hala.
1: Hala.
0: He sebo.
1: Bana yuka jebali kuu.
0: Kale sebo nao jebali.
1: Halo.
0: Mkuhusha sebo.
1: Ya deko bana yinka.
0: Kale sebo nao jebali.
1: Zono bagonza franka mkatare kabala gala.
0: Wama bago.
1: Mtaniso nyoku uriza.
0: Nange wendi.
1: Kakati wana kariki nchemba denga wa mimu kukubute. Loku kubakubo mutende. Kuli mutende sa jane chiche chidala.
0: Ok. Nchemba
1: densa wangani.
0: Ok.
1: Yeso wana yinka. Nye mkwa gara nyogu. Tumachangu uliza neka basa.
0: Kale tuweanza tuweanze.
1: Kama katonda kuwele na u.
0: Amine sebo. Amine sebo bali. Monsa vile. Ampe kukawumbi kasente. Mkoyo kwa tovu kadeka tinjagala kawumbi. Hala.
1: Unachivu kakarela.
0: Kale sebo.
1: Ono tomu ngandu wa nesambia.
0: Tomu.
1: Omusa jatu vile kari kiyaluwa wote jatu na atana
0: kukemi. Nga season ya wede mwamu wana wana mangu waga agende. Ivana. Season ya guwa konga munga ketufunye kari kiba wede. Yukire ya kubakuba ya banena hao. Sapiensia. Brazil wekoze umwe muna Australia.
1: Hello.
0: Hala. Nakabone reka.
1: Hello kuwele za sebo.
0: Kale sebo.
1: Serugo Jeffrey Chibu ya kasawa nga unabudi ndi ntewe.
0: Serugo?
1: Yes sir.
0: Oli ntewa ukulia na state house eh?
1: Ndi nao vimanyi.
0: Ok, umunda vila.
1: Amina sir. Kakati? Nde nandia kado msajia wa mwleki.
0: Bamuwe mwa akade.
1: Tunuli ratete ya, nde ni msajia wa seno.
0: Bamuwa akade.
1: Babuwa hudu.
0: Okale, banda bidebo ombio mkulu no muto, eh?
1: Wai.
0: Kwa wanga bali kurugudo robo mbi. Kale, bali.
1: Kwa eruli na esi. Wai.
0: Yogera vitono drone ya kuno nao. Kale, katusembie yono tuchite. Katusembie yono tuchite. Sapiensia. Ala. Esebo. Kale, mami nao mbani. Oroza. Tumbu kinyo. Kale tweyanze genja gala kweba zaba deko wiki namba nga muulize vye mizanyu mwebali redala kale mwana mwala muzukuru wa Mutesa Asira uno kaba twali mchinyanyi mbe muna budu muna muulira mbele bulungi mwelaba
2: Tweso ze sawi ndala time check Esa wasiweze kumi, ezure kuro, time check kutusi wako. MTN Momo, sasula momo loni yomu vude, olinyiso muendo kwen simbiza loni ezikuwebwa. Eroze ule mkasera woze etagira, nyigaste momo kaga tanu star.

0: Okulizisa chenda mwenye kabinye senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazine. Eno ya radio chenda mwenye kabinye senya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio sabiensi ama gesi.
2: Chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Ndi mkuruza ya magesi. Ensuri ya muziki. Na hivye mizanyo.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapientia Enkuru se ya magesi
2: Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapientia Enkuru se ya magesi Ensuri yo muziki Na hivi ya mizanyo
3: Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapientia Enkuru se ya magesi Ensuri yo muziki Na hivi ya mizanyo Oluwa na badangamba Toto wa devya papa moi Ateri nyo chipia bambi Bali mwuku By the way ogambotia Vasta. Vasta nkutumideko nyo. Vasta. Wabali nyo kuwanti notadike nkruza za magesi. Wabali kuwanti na uliza. Ejo waliwe chivu kati ya ngambi.
4: Mwana lugu wa makati olaba. Elaba abadeba wa hili za fenti. Fetu wa sepa pa mwai. Nindo zo laba ya fude bibye. Hiba asose kuwa hili za fenti. Fibuli ya faba wa hili za fenti. Imgambo mbani. Titi waga ulidama ulide. Buyamade ya kafa mwana nga waga antifetu wa mwenyeze fiyeba asose kuwa iliza fe holumba wa watu wa iliza himga mwabani fawa kumila peva
2: chenda mwenye katanya senya fama radio sapiencia mkuruza ya magesi ensuri yo muziki na hivye mizanyo
3: ok chenda mwenye katanya senya fama radio sapiencia mkuruza magesi ensuri yo muziki na hivye mizanziri tano azizi na zamezi wakubanga ziko unka kusawa ikumine mmo hizo kongi za kuru na kuru walido njaga la kubanga mkutuwa la mruchiko lukuru Urochi vina cha mwanga magate United Nations General Assembly tulabechi abadeyo echilechi kesezoru na kuruwa lido nga Benjamin Netanyahu pamulese mchizimbe yeka msaji alavye naku ono msaji alavye naku mugwangiri ya Amerika chukanga Trump tali woku mwoleleza Trump ungalina Xi Jinping vee ya gala ono pamulete la pamulimu temwa unye omsai ni katono nyo kale katono nyo katulingizeke chanja katono nyo dachika bili tulingizeke chili ya chanja
2: Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Mkuruza ya magesi Ensuri yo muziki Na hivye mizanyo
3: Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Mkuruza ya magesi Ensuri yo muziki Na hivye mizanyo binomba dembye sonye Nenda wano wabaka mungi nyo Ntikiki ekigena maso kusawano Echigena maso mchimanyi Mikole joku zika Papa Moyi Moses Matovu Bambi chigena maso kusaweno Jituogiri lako Jigena maso Kusaa weno yeba kile ringi bamiwe kwa butono tono bali mukumuzika waliye chanja mu division yenna kwa mu district ye Kampala badenda bano mukubayimbi baba dayimba nabo John Takawalia agambi afiridwa kitawe agambi ntino kuva tatawe Eklas Kawalia bwe yafa Moses Matovu kati yabadde tatawe agambi ebyaddala Tata genze.
5: Kirinya Johnny Takawalia Muganda. Na yingi ya mupandi eno kandikwala mucho. Era Afriko pandi ya beranga ne chatawalu. Ya mugenzi ya Takawalia. Na mulimu ne mkulu wange. Padiri omu ye Rose wanyana. Nogula la wei Margaret. Takawalia. Uluvanyu maboba kende kweru. Zene sigana ne bandi. Upukoro. Sifanga mpaka lino mwami matoko mpemupandi eno mwe kulite era omwami kwenye
6: aya aya aya kwa za kwenye simu
5: kwa mazene katindia kumbida mwambuasa mbufungo yanzi jo tuwewa zakatuonda kwa mwami matoko tuwa jia sendewe chumagora pembiti
6: ila someta
5: yorwe chene tuwa mwanyo usiru Banga tuwa musanga, nga musumesa, omusukulu huu, mbiyoke ikizo kuhiva. Elanga liye, chakula gira mamu. Chene unya kumwani matuko, pako luwane yu. Kwebwe tuwa ze katonda kwe ya mua. Nga wabari nesu liki ya kose, hakuna kumso ni wangu, nani kumotia kumso. Bantu watumi nyonga bateba kama abo, abasobolo kuwela kwele mchiyo. Abasinga babera n'okulagira n'ekirala kye nebaza mwami matokolo w'ekitiibwa James Watson bakoze naffe naye nga batusasula kubanga abantu bangi bakozesa abantu naye ne bakolera obwereere ne batatusasula era oboolyawo abantu bagenda ne bagamba tindo za matubi yali badde na motoka bweti febe ya tatula nga mwela wa grupu eno tuli nene nyo ne achiche ya funa anga eno kubanga tukola na ye nga tatula kubanga febe mchukemwela wa tuina familia fe nante weba kameti yandeka tata wange yandeka ni mwana mcho kere ya ya febe ya mcho mfamile ya fe ya iti naweza na mwa kakukuchu na ye katoda na nyama nefu nukukisa mama wange katukuchara kukate aile miaka chinana mwena mewe na mwikite umwami we Moses katoku na mama mwane mtukale zomu wana wame akukunye paka kilo elanga sari kwenye kati ya nyama mwuru masoko na kutuka wame kwa sabi la nyama kwa ulumi mwuri mwuta na siti tuka wame kwa elanga yoke yede mkuru wame wanya Never come at your

Okulizisa chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazine. Fetchenda mwenye katanya senya fama.

0: kisa cho ne virtual sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gatte ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano bwegendereza wa ba myaka 25 no kuta wa guru
1: aloka yes

0: examina wekibuuzo kyo ekyaliwefa ampeereza mesiri nagaa nti kituufu ka esi yakalisi naye nga kwekalirako obuli busatu
1: oli musajja mekete otegudde obubonero busatu
0: asetinga ebibuuzo ebyo ngambye nti kwekali namwegoberera nnyo kiyaleesi
2: tuliwa
0: kijambu kijambu ekikyo kiganyisa
2: kiganye
0: ekitebe kiri mu Switzerland si Paris lwakuba okoze kamuto gyamanyi tukomyewe wa mugenyi mugenyi tetuli wuwo ekibuuzo kigambu kirabu ya Liverpool wamma yakunganya obubonero bumeka mu kunyali byasomire.

Oliwuliriza chenda mwenye kafanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Kanuki katimba kebye misanyo kusawilo Waluri wa suriguwa kweto rolo vuna kuhuna Kini za tobe kutuseko Akatimba kebye misanyo kakutusibwako Kampani ya betting ngansi Eye 22 bet Bubu sibaka sente sibaka katakuruma Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magazi ensuro yomuziki nibye mizanyo.